0: шунавандагони азиз, ёдовар мешем, ки суҳбати моро бо шоир Қиёмиддин Саидхоҷа аз барномаи Сафинаи Сафед мешунавед. Нигоҳи шумо ба санъати мусиқӣ ва овозхонӣ чӣ гуна аст?
1: Ман дӯст медорам навозандаҳоро, мусиқиро. Аҳо, чизе мо дорем, ин чиза дар дунё бисёр камназиранд чизо, ин боигариҳои мо. Дар хонаи ман ду торе дорам, ки мо мардуми кӯҳистон ва тамбур мегем. Хай мардуми Самарқанд Бухоро дутор мегӯянд. Ин як соли ман сардори хонаҳои истиқоматии тиси комбинат будам. Як корманди иттифоқ касабаи ҷумҳурӣ дар ҳамон биноҳои мо истиқомат мекарданд. Мавлонова, Барноапа, корманди бисёр бо обрӯи ҳамин иттифоқ касабаи ҷумҳурӣ буд. Мушкиле пайдо шуд хонаашда, умра ҳал кардан дар кор, илтимос қатъи омадам, ман гуфтам марҳамат, ҳозир. Одамро равон кардам, мушкилашро ҳал карданд. خانه‌ش درست کردن مسئله سویت و آب و گرمدهی بود برای مینداری همون کس ما را التماس کرد که یک بار خانه بیاید من با رفیقا با کارمندان رفتیم یک دو سه کس میمون شدیم خیلی یک سر یک پیاله چای صحبت کردیم پرسیدن شناس شدیم بالای کنج خانه‌شون با دو طرف یک کنج با یک چوب دراز در تنه هم چوب هیزون برین بلاک بلاک هم خیلی бастаги банча дар дигар кунҷаш як дутори помирӣ буд баъд ман гуфтам муаллима ино чиан инҷа инишранг ҳезуму ваш дутори помирӣ гуфт бачам шаварам гузаштанд гуфт хеле чиз гузаштанд ин аз ҳамун ёдоварӣ мондааст неки ин чизе ки шумо мегӣ ин ҳамун дутори бобо бобокалономай ки падарам мегуфт ки ман аз падарам падараш додагӣ ба падарам ҳамун шаб рӯзу ман як ҳисоб кардам аз дони ҳамун барномапа шунидагӣ ҳамун солора тарҳо ҷамъ кардам ҳисоб кардам ҳамун соли ин 84 буд ҳамун сол қариб 240 сол мешуд 240 сол анако аз он вақт то ҳозир ин таки 270 мешавад ин ҳами хидатор дар хонаи ман ҳаст бурдам ҳамуна дар хованин як усто номии ҷумҳурӣ аст мумкин шумо шунида бошед усто ғулом мегуфтанд ҳамуна равон кардам дар ҳамун хонаи ҳамун вай ман гуфтам ки мактуб навиштам гуфтам усто бобо агар устод бошед ҳамина ягон чиша алиш накарда ҳамаи ҳамин қисмое ки ҳаст ино қисмои ҳамо аслиян ба ҳамин қисмо шуморо барқарор кунед ки ягон чиз бегона набошад хулоса ки 6 моҳ пас дутора равон кардан ман гиритам дар хона нигоҳ кардам ҳамин чизе ки аслӣ буд ҳамун чиз пайдо шуд дар ман ман бо ифтихор ӯро дар хона нигоҳ дошта истодам то ҳозир
0: яъне ки ин як дилбастагии шуморо ба санъати мусиқӣ ва овозхонӣ нишон медиҳад
1: бале шеър мусиқӣ ин як навое ҳаст ки хаёли одама андешаи одама ба ҳар гӯшаву канори коинот парвоз мекунад мусиқӣ вақте ки мешунавед оҳанга садо медиҳад лекин вақте ки як ғазала як рубоиро мехонед дарди дил ё ки дар бораи меҳр муҳаббати ватан дар бораи васфи ватан гулу гулзори ватан васф мешавад иноро мешунавед ин бо дигар мавзӯ аст лекин вақте ки оҳангу соз шеър ғазала хонда дар ҳамин мавзӯ дар ҳамин вазни ҳамин шеър оҳанг мебандад ин шеърро бақувват мекунад шеърро дилчасп мекунад нишонрас мекунад ва бисёр ба лаззат мекунад шеърро барои ҳамин оҳанг бо шеър бисёр агар ҷур шавад бисёр хуб аст хушбахтона бисёр ҳамин ғазалҳои бузургои мо шеъро ҳамин вақте ки одам ҳамун шеър ҳамун ғазала агар аз таги дил хонад дуруст хонаду фаҳмида тонаду дуруст хонад ҳамун ҷо оҳанг таваллид мешавад худаш шеъре ҳаст ки худаш оҳангаша таваллид мекунад ҳамин хел шеърҳо ғазалҳом ҳастанд
0: чӣ гуна сурудҳоро гӯш мекунед худи шумо
1: ман дар ҷавони ҳумин сурудҳои ишқиро бисёр дӯст медоштам баъд оста оста дар нимаи ҳаёт сурудҳои ман аҳмад бобоқулова нерио аминро барно исоқова гӯш мекардем баъд дар ахир ҳозир бисёртар ҳамин шашмақома ман гӯш мекунам бисёр чунки акум фаҳмидем ки ино чӣ мавзӯро дар бар мегиранд чӣ касо иноро эҷод карданд ва барои чӣ ва одам тасаввуро мекунад аз таърих тасаввуро мекунад ки дар кадом ҳолат ҳамин шеър эҷод шудагия
0: яъне ки вобаста ба синну сол гузашти умр завқи инсон дигар мешавад
1: албатта дигар мешудааст фикраш дигар мешудааст албатта назараш дигар мешавад نسبت حیات، نسبت زندگی، نسبت دیگر پهلوهای زندگی تشکلیابی فکر اندیشه آدم همچون سویه او هم سفر اوست.
0: یعنی که همین شعر و همین سرود به تفکر انسان، به کمال رسانیدن انسان چی داده میتواند؟ میتواند که انسان رو باز انسان تر سازد؟
1: بله، سخن، شعر، پند، اندرس اینا چیزی هستن که اینا را فقط این برای آدم زنده گفته شده است. مثلا شاعر میگه که بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است، که سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. این همیشه همه چیز جنبه شده گه درس است برای آدم. همچون استاد شعر، نه فقط شعر، غزل و کتاب های تاریخی، ادبی، نثری هم مطالعه اینا آدم بسیار بلند میکنن. تا کدام درجه که بخونی بلند میکنن. مثلا مثنوی معنوی جلال الدین بلخی، این یک چیزی هست، یک چیزی عالی ترینی هست که انسان سنگ دلی که اگر همین مثنوی را بخوند دلش ملایم میشود. اینا من در خودم درک کرده گیم.
0: با سرایندگان همکاری دارید استاد؟
1: با مقصد که مثال شعر را خوانن اونقدر همکاری نکردم، گفتگوزار دارم با اون اخری ها داریم، مثال چورا بینی ها دارم با میخریم. حالا اونقدر جدلی نکردم که مثال شعر منو بخونن.
0: تشکر استاد. در انجام صحبت با کدام شعرتو میخواید که صحبت ما انجام یابد؟
1: اولین شخصیتی که همدهیم، اولین قدمی که من در شهر شما گذاشتم همین کس دست منو گرفته بودن با استاد و همدهیم ظریف شریف پاغلاچی. رهسپار از پنج گشتم منتظر من بودی، چون رسیدم بر دوشنبه دستگیری من بودی. تو نهاد خشت اول از برایم صد سپاس، پند آموز حیات بی نظیر من بودی. از پاغولت تا با پنج و تا دوشنبه آمدم، امتحان اولین را پشتگیر من بودی. تا ابد در یاد ماند نان و خانت بهر من، من قیام و تو ظریف مهرگیر من بودی. تشکر زیاد برای شما.
0: شنیدید شنوندگانی عزیز، شاعر قیام‌الدین سید خواجه خیلی اندیشمندانه سخن میراند، کس را به راستی و حقیقت نگاری تلقین می سازد و تاکید می نماید که ما باید همیشه داروی گفتار نیک، پندار نیک و رفتار نیک باشیم. اندیشه هایش رنگین است و از معمای هستی معنی می جوید. در بیان فکر گوها به امروز روزگار جامعه می نگرد، گوها رو به تاریخ نیاگان می آورد، گوهی دیگر از دستاوردهای زمان معاصر می بالد. دلی او سرشار از محبت و صداقت وطن مادر، اصل و نسل خیش است. باور داریم صحبت و گفتگوی این مرد روزگار دیده به شما پسند آمد و چیزی برای خود برداشت نمودید، زیرا صحبت صاحب دلان همیشه خوش است.

0: سیری اولام
1: نگاهی به موضوعهای تاریخی جهان سیری اولام
0: نظری به فرهنگ، تمدن و مدنیت والای انسانیت سیری اولام
1: تماشای منظره‌های دلفریب سیاره سیری اولام
0: نگاهی به طبیعت افسونکار و موضوعهای غیر عادی سیری اولام
1: محبت، صمیمیت و دوستی و رفاقت سیری اولام
0: نظر به عمق تاریخ بشریت
1: این همه را در برنامه سیری اولام با مهرانه رزاقزاده
0: از رادیوی تاجیکستان پذیرو باشد.
2: درود و پیغام به همه شما شنوندگان ارجمند رادیوی تاجیکستان. این لحظه ها با برنامه سیری اولام همراه با شما هستیم و شما را به دیدن و تماشای گوشه های نادر و بی‌اندازه زیبایی گیتی دعوت می نماییم. پس آماده باشید چون سفری رادیوی نوبتی همون در برنامه سیری اولام آغاز می یابد. امروز روح خود رو به سوی یکی از کشورهای شگفت‌انگیزترین قاره آمریکای جنوبی ادامه می دهیم. به سرزمینی که دارای منظره‌های افسانه‌ای است، طبیعت رنگارنگ و فرهنگ غنی است. کشوری که قله‌های آسمان‌بوس کوه‌های آند، جنگل‌های انبوه آمازون، ساحل‌های زیبای اقیانوس آرام و جزیره‌های مشهور گالاپاگوس را در آغوش کشیده است. شنوندگان گرامی، فکر می‌کنم با شنیدن این سخن‌ها علاقه معین نمودید که این دفعه کدام کشور را انتخاب نموده‌ایم. اکوادور، واقعاً درست. اکوادور در قسم شمال و غربی آمریکای جنوبی در ساحل اقیانوس آروم جایگیر شده است. از شمال با کولومبیا و از جنوب و شرق با پیرو هم سرحد می باشد. پایتخت کشور شهر کیتو قبول گشته است. مساحتش تقریباً 256 هزار کیلومتر مربع بوده، بیش از 18 میلیون نفر اهالی دارد. زبان رسمی کشور اسپانی است، ولی در برابر این در اکوادور زبانهای بومی کچوا و شوار نیز مقام رسمی را دارند. اسعار ملیش باشد دلار ایالات متحده آمریکا پذیرفته شده است.
0: بخش معلوماتی عجیب.
2: دلیل اولین ما از خود نامی همین کشور آغاز می شود. به نظر شما چرا این سرزمین را محض اکوادور نامیدن؟ بله، درست تخمین کردید. با سبب موقع جغرافیش، محض از میونه قلمرو اکوادور خط استوا می گذرد که سرزمین را به نیمکره های شمالی و جنوبی جدا می کند. به همین خاطر این کشور نام خود را از همین خط مشهور جغرافی گرفته است. در نزدیکی پایتخت کشور شهر کیتو حتی یادگاری مشهور با نام میانه جهان بنیاد شده است. در آنجا سیاحان می توانند رمزن با یک پا در نیمکره شمالی و با پای دیگر در نیمکره جنوبی استند که کسب آنها همین تجربه هر سال هزاران مهمانان را به اکوادور جلب می کند. آیا می دانستید که یکی از بهترین نوی صدبرگ های جهان محض در اکوادور پرورش می یابد؟ این کشور از بزرگترین استحصال کنندگان و صادر کنندگان صدبرگ در جهان به شمار می رود. شرایط نادر طبیعی اکوادور، بلندی منطقه های کوهستانی، اقلیم مساعد و نوری برابر آفتاب در تمام فصل های سال باعث شده است که صدبرگ های آن با غنچه های کلان، پایه های دراز و تراوت خود شهرت جهانی پیدا کنند. هر سال از اکوادور میلیون ها گل به ده ها کشور جهان صادر می شوند. از این رو وقت یک دسته گل صدبرگ زیبا را دیدید، بدونید شاید اون از کشور اکوادور به اینجا رسیده باشد. اکوادور یگانه کشور جهان است که دو ابیکت اولین فهرست میراث جهانی یونسکو در حدود آن جای گیرند. Соли 1978 вақте ЮНЕСКО бори аввал феҳристи мероси ҷаҳониро таъсис дод, ҷазираҳои Галапагос ва маркази таърихии Кито аввалин ду объекти ба феҳрист ворид шуда гардиданд. Кишвари Эквадор яке аз камшумортарин мамолики дунёст, ки асъори миллии худро надорад. Аз соли 2000-ум ин ҷониб сокинони Эквадор дар муомилоти ҳаррӯза аз доллари Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мебаранд. Ҳамаи коғазпулиҳое, ки дар ин мамлакат истифода мешаванд, долларҳои амрикоӣ ҳастанд. Аммо як ҷузъиёти ҷолибе низ вуҷуд дорад. Гарчанде Эквадор асъори миллии худро надорад, барои муомилоти ҳаррӯза тангаҳои худро сика мезанад. Ин тангаҳо аз рӯи арзиш ба сентҳои амрикоӣ баробаранд ва дар баробари тангаҳои Иёлоти Муттаҳидаи Амрико истифода мешаванд. Тибқи омор, тақрибан аз ҳар се банане, ки дар ҷаҳон содир мешавад, яке аш ҳатман аз Эквадор аст. Эквадор солҳои зиёд мақоми бузургтарин содиркунандаи банан дар ҷаҳонро дорад. Бананҳои парваришёфтаи ин кишвар ба беш аз 70 давлат содир мешаванд ва яке аз муҳимтарин манбаъҳои даромади он ба ҳисоб мераванд.
0: Бахши сайре дар сайёраи замин.
2: Дар ҷаҳон маконҳое ҳастанд, ки дидани онҳо ба орзуи миллионҳо нафар табдил ёфтааст. Тасаввур кунед, дар маконе қадам менеҳед, ки дар он сангпуштҳои азим оромона аз канори шумо мегузаранд. Ҳайвоноти баҳрӣ аз соҳил намударанд. Пингвинҳо дар наздикии хатти экватор зиндагӣ доранд ва ҳайвонот ҳатто аз одамон намегурезанд. Шояд чунин манзара афсона намояд, аммо воқеият аст. Ба номи ин макон ҷазираҳои Галапагос, машҳуртарин гӯшаи Эквадор ва яке аз нодиртарин маконҳои табиии ҷаҳон аст. Ин маҷмаи ҷазираҳо дар уқёнуси Ором тақрибан 1000 километр дуртар аз соҳилҳои Эквадор ҷойгир буда, аз 19 ҷазираи калон ва 10 ҷазирачаю харсангҳои вулқонӣ иборат аст. Масоҳати умумии онҳо зиёда аз 8000 километри мураббаъ мебошад. Дар баробари ин Галапагосро осорхонаи зиндаи табиат низ меноманд. Ва ин бесабаб нест, чун зиёда аз 80% хазандагон, аз ҷумла тақрибан 97% хазандагони баҳрӣ ва ширхӯрон, инчунин қисми зиёди рустаниҳои инҷо танҳо дар ҳамин ҷазираҳо ҳо мехӯранд. Аз ҳамин сабаб, ҳар қадаме, ки дар ин ҷазираҳо мегузоред, шояд бо чизҳое вохӯред, ки ҷое надида будед. Бояд гуфт, ки шӯҳрати ҷаҳонии Галапагос танҳо бо зебоии он вобаста нест. Соли 1835 табиатшиноси англис Чарлз Дарвин маҳз дар ҳамин ҷо ба мушоҳидаи ҳайвоноту паррандаҳо пардохт. Ин сафар баъдан барои ташаккули назарияи машҳури эволюсияи ӯ замина гузошт ва номи Галапагосро дар таърихи илм ҷовидона сохт. Имрӯз ҷазираҳои Галапагос таҳти ҳимояи қатъӣ қарор доранд. Барои нигоҳ доштани муҳити табии онҳо, шумораи сайёҳон ва ҳатто масирҳои боздид танзим шуданд. Шояд ҳамин эҳтиром ба табиат аст, ки ин сарзамин то имрӯз асолат ва зебоии худро нигоҳ доштааст. Дар харитаи ҷаҳон Тоҷикистони мо ва Эквадорро ҳазорҳо километр масофа аз ҳам ҷудо мекунад. Аммо дар арсаи муносибатҳои байналмилалӣ барои ҳамкорӣ масофаю монеае вуҷуд надорад. Биёед бубинем, ки муносибатҳои Тоҷикистон ва Эквадор чӣ гуна ба роҳ монда шуданд ва имрӯз ин ду кишвар дар кадом самтҳо ҳамкорӣ доранд.
0: Бахши мову онҷо.
2: Муносибатҳои дипломатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Эквадор 12 июли соли 2016 расман барқарор гардиданд. Ҳамон рӯз дар қароргоҳи Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк намояндагони доимии ду кишвар баёнияи муштаракро оид ба барқарор намудани муносибатҳои дипломатӣ ба имзо расониданд. Аз он замон то кунун Тоҷикистон ва Эквадор ҳамчун шарикони байналмилалӣ дар доираи Созмони Милали Муттаҳид ва дигар созмонҳои байналмилалӣ ҳамкорӣ мекунанд. Бо вуҷуди он ки то имрӯз миёни ду кишвар санадҳои зиёди дуҷониба ё сафарҳои зиёди расмии сатҳи олӣ ба қайд гирифта нашудааст, барқарор шудани муносибатҳои дипломатӣ заминаи ҳуқуқиро барои рушди ҳамкориҳои оянда фароҳам овардааст. Умед меравад, ки дар оянда Тоҷикистони мо ва сарзамини Эквадор бо истифода аз имкониятҳои мавҷуда ҳамкориро дар бахшҳои мавриди таваҷҷӯҳи муштарак густариш хоҳанд дод. шунавандагони гиромӣ, ин ҷо саёҳати радиои имрӯзаамон дар барномаи сайри олам интиҳо меёбад. Аммо набояд фаромӯш сохт, ҳар сарзаминеро, ки орзуи диданашро доред, шояд рӯзе ба яке аз хотираҳои зеботарини зиндагиатон мубаддал мегардад. Зеро орзуҳо барои амалӣ шудан ҳастанд. танҳо кофист қадами аввалро ба сӯяшон гузорем. дар таҳияи барнома саҳм доштем. муҳаррир ва ровии Меҳрона Разозода، کارگردان محمد میرزایف.